0: FM 93.5, FM 93.7, La Khanna, Radio ITN.
1: May pay, moy mamata kirima, sure kimumagatunda.
2: Para maru vimedi, padika maru nitharama bhavita karanna. Netnam, police niladareku sitana sthanayakin para maru enna.
3: පරිස්සමින් කිහිපෙන්න.
4: වෙලාව හවස 2:32.